0: sve Balkance.
1: Mi smo broj jedan, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
2: Odakle sam ja?
0: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
3: International.
2: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

Evo je, Milica Pavlović sa pesmom Kučketina. Mislim da sutra izlazi njen novi album koji nosi naziv Caka. Tako da jedva čekamo da čujemo šta je to Milica novo pripremila. Inače, htjela sam da vam kažem da je u Australiji proglašen novi Guinnessov rekord. I to najglasnije osobe na svijetu.

Naša draga Teja Tirović, koja će zakružiti ovaj prvi sat. Ulazimo lagano u drugi, stižu nam prve balkanske vesti, stiže i hit dana Aleksandra Prijević sa pesmom Gatara.

sunce kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 24. jun. Lav. Danas se neke sjajne poslovne mogućnosti otvaraju pred vama. Potrudite se samo da budete prilagodljivi u komunikaciji sa potencijalnim saradnicima. Dozvolite i drugima da povremeno progovore. Svesni ste da privlačite poglede suprotnog pola. Devica. Osjećate da nastupate sa više samopouzdanja nego ranije. Vratila vam se i vaša sposobnost organizacije kao i analitičnost. Posvetit ćete se bitnim projektima i osobama na koje računate. Mogućnost izlaska sa prijateljima i vrlo verovatno novo poznanstvo.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi na te.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Ostavi ruke, ostavi usne na vratu. Pusti da vrijeme postoji samo naš.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.